Ya da go ya ro nda chna ga lo lo go ya sa sa da kar ka so che che ga ya sa wa yin ko ka so che ni ya la dong ge tgem tle me ta go ya cha kar sa ka ni tga ta go ya cha o ma wa ra ni tn ta go ya lir mo da mo yo na da mo ro ya sa sa de ha sa ga wa sa ro ya sa ra de sa sa ta mo ni ya la dong ge tgem tle me ta go ya de che po to ni tga ta go ya ka da da ng ni tn ta go ya lir mo da mo yo na da mo ro